0: wakwa baba Lawson Herbal Center. Lawson Dere Bitters no ayensa enye duro. Na di nti adodo na adwene ene omunchiri mu no echese eye enduro ene se. Alcohol ena me de yeye. Na nokure wu ne se yehwe kunhina oba ade ehira so e de Africans na ya na sebi ebro madwen ene mente ase so hwe yemfa die bi efe ne se kokwama kokwama eye dua a enane amaman a adoso e wonipa wuntim wa poso wo gent ba bi a kokwama ne dwuma no no ebi o losin bites ma me nche wade bi ye wo dua bi a ho yefe no asase hwam ɛne ɔba ako bi sɛ yɛfɛ no damena m wode yɛ aduro a na sɛ woyɛ bɛrima na sɛ ko wo ntim a naasɛ ɔmogya mu a ɛmarima no yɛntini no a wo sɛ mogya ɛfɛm na di afurusane na ma sɛ bio wo bɛrima no ɛtwurumɛ bi a ɛtimi sɔre ɛnya ahoɔdene no saa damena m na ɛyɛ saa adwuma sɛ woyɛ bɛrima na sɛ wonom saa dele bites no bi a saa damena m ɛbi wom hwɛ akɔmmɔ werɛ ɛyɛ honam yɛ waduro paa akɔmmɔ werɛ sɛ wode yɛ sɛ bio ɛnsa na aduro na sɛ ko nipadua na sɛ wonom a ɛma nipadua no ekuro bi ewo bi ekuno
1: me din de kwame adwumandua ebre bi na meda emo wan ne mani ate me ko baabi ekobusa omse me ntwa mojaduro na me moja ne so ate me num mojaduro na so store na de ye me na ye me timi ko hu me nipa bi no ye se me ntwa delay bites timi try delay bites no afi na meda me num a masa me gina me na so pa ama me yere de me nkwan so nko
2: ye from Janet Ajima me be restaurant e wo anwa kwanta na manse me ho bia ba oso pe Lawson Dere Bitters amsa bitters ben ti mi koto obi ba na mba ye de wi ankofo asie tu agu so na msi no me nti asie na mo se de yema wo de yema wo no na me ana me nim de wi a dere no sitie na me try bi hwe ye na me try ye no na me wo menstrual pain mo flow no mba ye ni ayi me nyina ba kama adwuma me ye nso me sisi yare ni ayi nyina agai
0: wo ti bia bi mu na sɛ ɛtetew na mmoa ne nye ɛwɔ wiase no wabrabɔ mu a nom sɛ bi te sɛ Lawson Dere Bitters ɛn na bɛdi wɔ asom ama wo
3: patrɛ frɛ m nana amabɔ nso menom sɛ a meda metumi didi so yɛdi ho adanseɛ ma Ghana ma nyina wɔ sɛ obia nom Dere Bitters na ɛno na ɛbɛboa wɔ
4: Lawson Dere Bitters ɛyɛ quality product a ɛfiri Lawson Herbal Center nom ne nyansɛ mu ɛnyɛ sɛ wɔtɔn ma apemfoɔ anaa nkɔda a wɔnde fie du wɔtwe sɛ wopɛ dodoɔ tu a frɛ 0248 619999
5: Delay man betes nsa 20 kokwa mine ni dua hudo bebrehini ni adia ye shebi na nyahwa